0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ni dundo ya moto. Moto. Ni dundo ya moto. Moto. Ni dundo ya moto. Moto.
2: Ni dundo ya moto. Moto.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: Ni dundo ya moto. Moto. Ni dundo ya moto. Moto.
2: Ni dundo ya moto.